0: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptredende rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagene er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppsto en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter, som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

black and blue. Heisan, og velmøtt til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn er Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at antallet tyverier fra boliger økte i sommer sammenlignet med fjoråret, og også erstatningsutbetalingene økte med enda mer. Vi skal høre om en 62 år gammel dansk mann som brakk armen på et nytt uvanlig vis. Historien inneholder et esel. Mer om det får du snart. Og Vips relanserer shoppassistenten sin, som blir en fast del, og kan altså kunstig intelligens hjelpe deg å finne produkter. Klimaendringene endrer landskapet på Svalbard i stadig tørre tempo. Det får du mer om snart. Og selvkjørende busser er jo et fenomen i flere byer. Nå gir de opp i Göteborg. Hvorfor er litt spesielt? Ferie kan være kostbart, men mange nordmenn overser et feriealternativ eller et ferietriks som du får servert denne timen.

så er jo spørsmålet, hvordan blir været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr får du her nå. Når det gjelder Nord-Norge, ser det ut som å bli relativt grått og vått. Litt vått hver dag, ikke så veldig store mengdene. Temperaturene er for så vidt greie. 12-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått mesteparten av uka. Ikke de helt store mengdene, men nok til at det blir vått hver dag. Bedre vær mot helga. 13-16 grader som makstemperatur. Vestlandet får ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Og det er ventet relativt mye, særlig i begynnelsen av uka. Det er ventet rundt 12-14 grader. På Sørlandet blir det relativt mildt, opp igjen 18 grader flere dager neste uke, men det blir skiftende skydekke, litt regn og litt sol, litt om hverandre noen dager, begge deler. Og det samme gjelder Østlandet, skiftende skydekke, litt regn, litt sol om hverandre, opp i 18 grader på det varmeste.

Antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer, sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingene med nær 30%. Sommeren har vært preget av færre innbo-, bygnings- og værrelaterte skader, men Trygg ser en betydelig økning i tyverier fra boliger. Vi ser at innbruddstyvene i mindre grad stikker av med store gjenstander nå. I stedet for kostbare TV-er og elektronikk går de oftere etter smykker, gull, sølvtøy, klokker og andre små verdigjenstander, som gjerne har økt mye verdi de siste årene og er lett å omsette. Det sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring, Torbjørn Brandeggen. Samtidig har erstatningsutbetalingene etter boligtyverier økt med et snitt på rundt

0: Dette lett blanding på Sørlandsradion med masse god musikk og nyttig informasjon.
1: Dette lett blanding.

Her kommer en historie av kategorien Ikke noe man hører hver dag. Det var et esel som sparket ned en syklist i Danmark. En 62 år gammel dansk mann brakk overarmen på et noe uvanlig vis søndag ettermiddag, skriver NTB Ritzau. Stikkordene er altså et esel og en sykkel. Og uhellet skjedde da syklisten passerte en 59 år gammel kvinne som kom gående med to esler. Det ene eselet hadde slitt seg fra seletøyet sitt og fikk panikk da syklisten kom forbi. Eselet fikk plassert seg med bakenden mot syklisten og ga et velplassert spark som traff syklisten. Og den da 62 år gamle mannen traff bakken og brakk armen som følge av hendelsen. Saken blir gjengitt sammen med rapporter om andre dagligdags hendelser i politidistriktet, blant annet folk som kjører i rus og påkjørsler. Men de som er blandet inn i denne historien er ikke intervjuet av avisene. De har heller ikke fått noe uttalelse fra eselet.

Her kommer en hyggelig og med en litt merkelig henvendelse. Skal du på tur i høst, så se etter bjørneskit. Høsten er nemlig den beste tiden for å samle inn bjørneskit til DNA-analyse. Og det er Rovdata som oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å bidra i overvåkingen av brunbjørn. Bær- og sopphøsten er viktig for mange, men har du hørt om bjørneskithøsten, skriver Nina i en pressemelding. Og det er årstiden vi er inne i nå som er ideell for innsamling av prøver av bjørnens ekskrementer. DNA-analyser av bjørneskitt samlet på høsten gir generelt bedre resultater enn ellers på året. Vi oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å se etter bjørneskitt og levere prøver til SNO. Det sier Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata. Ta gjerne med noen rene plastposer i sekken som du kan bruke til å plukke opp prøver med, sier Kindberg. Bjørneskitt.

Nå kan du shoppe med kunstig intelligens og Vipps. Det er Vipps som relanserer sin shoppassistent, som nå blir en fast del av appen. Tjenesten skal hjelpe brukerne med å finne og sammenligne produkter før de handler. Shoppassistenten har tidligere vært testet i to perioder under Black Month og i forbindelse med fjorårets julehandel. Denne uka så relanseres tjenesten i en ny og forbedret versjon, skriver Vipps. Kommersiell leder Vegard Heier sier at vi vet at mange bruker mye tid på å lete, sammenligne og vurdere før de kjøper noe på nettet. Vipps har tradisjonelt kommet inn når du skal betale. Nå tester vi hvordan vi, med kunstig intelligens, kan gjøre det enklere å finne ut av hva du skal kjøpe, sier Heier. Shoppassistenten kan bruke tidligere samtaler til å gi mer relevante forslag over tid, slik at brukerne slipper å gjenta behov, preferanser og budsjett hver gang. Den kan også stille oppfølgingsspørsmål.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Klimaendringene endrer nå landskapet på Svalbard i stadig større tempo, det melder Norsk Polarinstitutt. Satellittbilder tatt i sommer viser at en ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Den lille øya, som er på størrelse med Frognerparken, er en av nykommerne blant Svalbards mange ishavsøyer. Den ligger på sørøstkysten av Austfonna i Harald den 5.s land, og har tidligere vært landfast på grunn av breen som nå har trukket seg tilbake fra øya og åpnet et stred. Vi så den først for omtrent en måned siden på satellittbilder fra i sommer, sier breforsker Geir Moholt. I fjor var den nesten blitt en øy, og radarbilder viser at den smeltet fram på senhøsten i fjor. Nå er det omtrent 400 meter mellom øya og brefronten. Og når fronten trekker seg tilbake på grunn av varmere havvann, er konsekvensen et landskap i endring. For Svalbards del altså, en ny øy.

Du har kanskje sett dem, hørt om den eller vært på en selvkjørende busser. Nå gir Göteborg opp sitt pilotprosjekt med selvkjørende busser i Göteborg. Bussen krasjet nemlig på Jomfruturen. Bussen hadde bare vært i rute i sentrum i Göteborg i en times tid da den ble påkjørt bakfra av en trikk, skriver Göteborgsposten. Og veimyndighetene inndro da bussens kjøretillatelse, og nå stoppes den aktuelle delen av prosjektet helt. Vesttrafikk håper de i stedet kan fortsette utprøvingen i en annen form. Prosjektleder Per Nyrenius sier at det er også målet med et pilotprosjekt å få kunnskap som hjelper oss å ta bedre beslutninger om neste skritt. Samtidig kan vi fastslå at trafikken i Göteborg sentrum er for kompleks for teknologien slik den er i dag, sier altså prosjektlederen. Men det gir ikke helt opp. Det kommer nye prosjekter med selvkjørende busser, så en gang i fremtiden

Mange nordmenn overser dette ferietrikset, skriver TUI i en pressemelding. Jeg lot meg falle for det, og kan fortelle at for mange norske familier så er skoleferiene årets dyreste tidspunkt å reise til utlandet. Ifølge TUI kan et enkelt grep ofte redusere ferieregningen med flere tusen kroner. I skoleferiene er det de samme hotellene, flyavgangene og rommene som alle ønsker seg. Det betyr at prisene stiger. Samtidig er det mange som kun leter etter reiser fra den nærmeste norske flyplassen, og det kan være en kostbar feil, sier kommunikasjonssjef i TUI, Anne Mørk Løvengren. Et av de beste sparetipsene jeg kan gi er å sjekke alternative avreiseflyplasser. Mange nordmenn ser kun på norske flyplasser, men for reisende på Østlandet kan Göteborg være et alternativ som er vel verdt å undersøke, sier hun. Et eksempel viser en familie på to voksne og to barn. De kostet rundt 46 000 kroner fra Göteborg, mens prisen fra Oslo rå på rundt 59 000 kroner i vinterferien.

Jeg tenkte jeg skulle være en litt sånn irriterende person som prikket deg på skulderen nå, særlig hvis du er litt sånn sent i gang i dag. Ikke kommet lenger, nei. For eksempel, eller, se hvem som har stått opp. Fått den noen gang. Jeg var tidlig på den i dag, altså. Men jeg har fått sovet i over 7 timer. Det etter en maraton-telefonsamtale i går kveld. Og fikk meg enda en meget hyggelig overraskelse når jeg kom inn på badet i morges og veide meg. Så jeg hadde nemlig et mål. Et mål jeg skulle nå, og nå er jeg altså 0,2 kilo under målet. Ikke at jeg sliter med overvekt, det var bare trivselsvekten som ikke var helt der den skulle være, og et belte som skrek at det var litt vel stramt, og nå er ting som de skal være. Nå er jeg fornøyd, og nå er det lørdag, så nå tenker jeg at jeg kan bryte hele dietene. Så i dag blir det full runde lørdagsgodt og det hele, og det håper jeg du også gjør. Dette er kaffepausen. Vi starter nå, og det blir en sedvanlig runde også i dag.

god musikalsk start på dagens kaffepause, lørdagsutgave, og vi kommet til den 12. september. De siste to ukene kan vi vel egentlig bare være enige om har vært litt sånn hulter til bulter. Vi mistet jo vår kjære kong Harald den 5. for akkurat to uker og en dag siden. Han ble gravlagt på onsdag. Og på fredag, altså i går, så mistet vi prinsesse Astrid fru Ferner. Og så er egentlig verden sånn generelt ute å kjøre. Men det betyr at vi er enda mer innstilt på at ting skal være hyggelig, da. Håper jeg. Jeg ser av meldinger jeg har fått at det er taco på fredag, det er turer i skog og mark, det er hygge med gode venner og familie, så bruk muligheten nå som det er weekend, og sørg for å massere inn litt tid til det. Det tror jeg er en god idé. Vi skal straks ta tak i dagens quiz. Husk at du kan bruke sosiale medier hvis du ønsker å ta kontakt med meg. Du søker opp Endre Lundgren.

Vi er kommet til neste quiz i rekken av quizzer vi byr på. Og denne gangen så skal vi frem til et land. Et land. Og det betyr at vi skal gi deg noen faktaopplysninger om dette landet. Si litt om sånn vagt hvor det ligger. Kommer noen statistikk underveis her. Og tredje ledetråd når vi leter etter et land er alltid en beskrivelse av flagget. Men jeg går ut ifra at dagens flagg ikke er det mest kjente, selv om landet i seg selv burde være forholdsvis kjent for det. Så skal jeg ikke si noe mer om den saken. Det fungerer på følgende måte. Jeg gir deg disse tre ledetrådene. De kommer i tre omganger. Ved slutten av timen kommer fasiten, og der kommer

har fisket frem almanakken, og her står det at det navnedag for Jofrid og Jorid. Jeg vet bare om en eneste Jorid som jeg noen gang har kommet i kontakt med. Hun var studieinspektør på den videregående skolen jeg gikk på. Går ut fra at hun ikke lenger i arbeid, og det sier jeg med all den kjærlighet jeg kan stable på bena her. Når det gjelder religiøse høytidsdager, så det fingergullmesse i dag. En dråpe av Kristi blod ble brakt til Nidaros, og det markeres. Og det festdag for Jomfru Marias hellige navn. Du må være katolikk for at dette skal gi mening. Det også den internasjonale migrenedagen. Jeg vet ikke hvordan man skal markere det, men har du ikke migrene akkurat nå, så vel det et bonus. Og så har vi et par historiske hendelser. I 1567 ble Fredrikstad offisielt grunnlagt, og 2+4-avtalen om den endelige reguleringen av Tyskland ble underskrevet.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Vet du hva? Det noen som har klart oppgaven allerede. Dette synes jeg ganske heftig. Enten så det skutt fra hofta her, og så har man truffet blink, eller så det noen som har hacket computeren her, tror jeg. Neida, det kan også være at det noen som så flinke på geografi. Vi leter altså etter et land. Nå skal jeg ikke si hva svaret for vi skal jo komme oss gjennom alle ledetrådene her først. Og første ledetråd var at dagens land et av de minste på det kontinentet der det ligger. Det åttende største målt i areal, og sammenlignet med europeiske land så det litt mindre enn for eksempel Italia, sa jeg. Og nå kan du også sitte og være litt imponert over dem som har fått det til, synes jeg. Det verdt å ta av seg hatten for noen som får til den der. Da har vi ledetråd nummer to. Geografisk og klimatisk så dette landet tredelt. Det har en varm kystzone, og så har det et mildt høyland, og så har det en våt og varm regnskog i tillegg. Petroleum, fisk, tømmer, vannkraft, det viktige naturressurser her. Hvilket land det?

Det var to navn I dagens almanakk. Ikke de mest kjente navn, men navn Åkesson. Og I dag så det Jofrid og Jorid som har sin spesielle dag. Jor betyr hest, Frider betyr vakker, Jorid har da samme betydning, men mangler en F, det den eneste forskjellen. Det mange som har bursdag I dag også, og blant de mer kjente navn som dukker opp på listen Pia Kjelta, den norske skuespillerinnen, født I 1977. Vi har den amerikanske skuespilleren Paul Walker, som jo var med I The Fast and the Furious blant annet. Han ble født I 1973, døde I 2013. I 1973 kom også Hans Olav Lahlum til verden, SV-politiker. Og historiker, biograf og kriminalforfatter og sjakkspiller, etc. Han får sikkert en fin bursdag, det gjør nok også Dag Otto Lauritzen, tidligere syklist, nå mer I media, født I 1956. Og så tenker jeg vi oppsummerer dette med å si gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag.

har et land I dag I quizzen som jeg I alle fall håper å kunne se en gang på ordentlig. Det et sted hvor de spiser, hadde nær sagt, bevere. Det gjør de jo ikke. Det ikke og det et sånt kjeldyr som alle har I Norge på et eller annet tidspunkt. Hadde I hvert fall når jeg var liten. Som jeg ikke husker navnet på. Det var da håpløst. Ja, de har I hvert fall en rett de spiser mye av I dette landet. Ecuador, og vi har slått fast at de ganske små, sånn I sør-amerikansk sammenheng I hvert fall, men sammenlignet med Europa så de omtrent på størrelse med Italia. Bittelitt eller mindre, men ja, fjern deler av Sicilia så du der. Og så de et land som har både kyst og høyland, men også regnskog. Kunne sikkert være et artig sted å ta turen til. En lang reise dog, og det går jo ikke akkurat flust med direkte ruter til Ecuador fra Oslo Lufthavn I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz, Ecuador.

Nei, litt av hvert i showbiz-verden i dag. Jeg tenker den aller viktigste saken som showbiz-relatert for denne lørdagen, det må være Celine Dion. Celine Dion, som vi alle kjenner, vi har kanskje en låt som viktigere enn andre låter for oss. Har du sett filmen Titanic, så vet du det at Celine Dions sang My Heart Will Go On er viktig. Og så har hun hatt et personlig liv som har vært ganske utfordrende. Hun mistet jo sin mann ganske tidlig, nå var han noe eldre. Og så fikk hun det som heter stiv personsyndrom. Og det påvirker stemmebåndet blant annet, så hun tok pause fra karrieren, stoppet og avlyste flere konserter og så videre, men nå har det gått 5 år. Ting er åpenbart bedre, og hun skal sette i gang med en serie med konserter i Paris. Og den aller første av disse konsertene holdes i kveld på La Défense Arena i Paris. Jeg håper jeg kan snakke om det i morgen.

lørdagsutgaven av kaffepausen. Jeg i godt humør, til stede og har meg selv og mine kolleger her som gjør det vi kan for å holde gang i tingene og ha humøret på topp og sånn. Jeg ser at vi har en del karakterer der ute som jobber veldig hardt med å utsette oss for litt press, og kanskje særlig humøret for en del press. Jeg tenker på ja, Donald Trump, Vladimir Putin, Kim Jong-un, et cetera, et cetera. Og du må gjerne være fan av en av nevnte personer. Det din sak. Jeg bare sier at de ikke de beste bidragsytterne til fred og fordragelighet. Og så kan du på en måte velge hvor på skalaen du selv står. Jeg tenker at hvis bare en av disse hadde fokusert mer på egne ting enn på hva som foregår andre steder, så hadde verden vært et bedre sted. Det mine 5 cent. Vi skal gi deg enda en quiz. Den starter med om bare et lite øyeblikk.

Da det på tide å åpne dagens quiz, og hvis du ny til quizen, fungerer ganske enkelt. Du får en utfordring, og det å finne frem til en meget kjent person. Du skal få tre ledetråder. Gjennom disse ledetrådene så skal du forhåpentligvis ha fått nok informasjon til å klare å fortelle meg hvem vi ute etter i dag. Og hvis du mot formodning skulle stå fast, det går greit. Det du selv som bestemmer premien her, så hvis du har klart å unngå fristelsen til å google noe av det jeg sier, så synes jeg du skal premiere deg selv, uansett. Dagens kaffepausequiz, altså. Kjent person, dette kan være en nålevende eller en avdød person, det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending, det kan være en mann eller en kvinne. Og da starter vi med ledetråd nummer én. Dagens person, født i 1960. Kjent for to yrker, men han dog ikke kjent for sitt arbeide som samfunnsøkonom, aksjemegler og fotballspiller.

arbeidet for sitt lands hemmelige tjenester? Og vet du svaret, så det selvfølgelig superenkelt. Hvis du stadigvæk litt på gjæret, og det går ut ifra gjelder langt de fleste, i alle fall ifølge den målestokken som jeg har, nemlig meldinger som har kommet inn, så tar vi med oss ledetråd nummer to nå. Dagens person hadde en røff start på livet. Foreldrene giftet seg under den andre verdenskrig, de var bare 17 år gamle, og hans to eldre brødre døde begge før han ble født. I 1952, så nå gjelder det å telle litt på fingrene, tenke på hvem dette kunne matche. Vi har en tredje ledetråd som kommer om et lite øyeblikk. Lykke til!

Vi leter etter en meget kjent person i dagens kaffepause-quiz, og spørsmålet er vi på bølgelengde, eller er du fortsatt litt der ute? I så fall så har du en tredje ledetråd som kommer nå straks, så forhåpentligvis så har vi gitt deg nok når den ledetråden er avlevert. La oss gjenta de to første først. Jeg sa at dagens person er utdannet jurist og senere arbeidet for landets hemmelige tjenester. Nummer to var at dagens person hadde en røff start på livet. Foreldrene giftet seg under den andre verdenskrig, de var bare 17 år gamle, og hans to eldre brødre de døde før han ble født i 1952. Og jeg foreslo at man kunne regne litt på hvor gammel man er da. Dagens person er, og her er ledetråd nummer tre, er for øvrig blitt nominert til Nobels fredspris to ganger, men har ikke vunnet prisen. Den første nominasjonen var for å ha stoppet borgerkrigen i Syria. Bakgrunnen for den andre nominasjonen er ikke kjent. Hvem er dette? Du skal få svaret om et lite øyeblikk.

er det på tide å bla litt i oversikten over viktige ting. Og akkurat nå så handler det om merkedager som kan markeres akkurat i dag, den 13. september. Og hvis du har lyst på sjokolade, today's your day. Det er den internasjonale sjokoladedagen nemlig. Og hvis noen er negative omkring det, så kan du jo minne dem på at det også er dagen for positiv tenkning. Så her er det opp til kritikeren å være positiv. Vi skal levne en tanke eller to til dem som programmerer. Og det er mye som kan sies om programmerere. Vi kalte dem nerds når jeg var liten. Det er tross alt de som sørger for at systemene fungerer, så en tanke til dem. Det er Roald Dahls dag i dag. Les en bok, se en film, og det er også dagen for det supernaturlige. Så her er det bare å finne frem krystaller og sånne ting. Mange ting du kan finne på, bare fordi det er den 13.

Ja, da er spørsmålet. Klarte du å løse oppgaven? Vi har lett etter en kjent person i dagens quiz. Og det er i virkeligheten, når vi slår disse ledetrådene sammen, kun én det kunne handle om. Og det er Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vet ikke helt hvordan vi skal omtale han. Jeg sitter og frykter litt at det er noen russiske etterretningsagenter som driver og overvåker alt av norske medier, så jeg skal klokelig holde min munn. Men jeg vet hva du tenker, og du vet hva jeg tenker. Han ble født i 1952, utdannet jurist, hadde jo karriere i det sovjetiske hemmelige politiet KGB, så er han utrolig nok nominert til Nobels fredspris to ganger. Og den ene gangen så var det for å ha stoppet borgerkrigen i Syria. Om han fortjente den, det vet jeg ikke. Fint at han gjorde det. Alt det andre, ikke så bra. Vladimir Putin i hvert fall. Svaret i dagens quiz, og den håper jeg du landet.

Onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Hva slags bil kjører du? Jeg spør for en venn. Er det en sånn Zoe? Eller kanskje det en sånn e-tron fra Audi? Kanskje du kjører en sånn fordoblet bil, en sånn hybrid, en som både trenges å fylles fra stikk I veggen og på bensinstasjon? Ja, uansett hvordan du kjører, den elektrisk, så kan du jo tenke på Moritz I dag. Moritz Hermann von Jacobi. Han var tysk-russisk ingeniør og fysiker av jødisk opprinnelse. Moritz, og I 1838 på dagens dato, så foretar han en demonstrasjon med en elektrisk drevet båt på elven Neva. Neva ligger I Russland. Og dette regnes å være verden første anvendbare elektriske motor. Viktig poeng. Så vi sier tusen takk.

Hva skjer egentlig når offentlige myndigheter skal kvitte seg med narkotika som de har beslaglagt? Vel, i de fleste tilfeller så blir det destruert, og det destrueres ved at det brennes. Og dette skjedde blant annet i delstaten Montana i USA nylig. Det var et større parti med metamfetamin som skulle ødelegges, og de brukte en... Ja, den er sagt en kremasjonsovn, det er vel egentlig det det er, som står på, hos en veterinær i Billings i Montana. Problemet var bare at røyken fylte bygningen, og det endte jo ikke særlig godt, hverken for dyrene som var der, eller de ansatte. Alle sammen endte på sykehus og måtte få behandling for denne narkotikaen som da fylte bygningene med røyk. Ja, ja, jeg vet ikke hvordan de gjør det i Norge, men jeg får håpe at det ikke ender på denne måten i hvert fall. Yes!

Valglokalene har åpnet I Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 I dag kan velgerne stemme. Fire partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling I forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit I Rovaniemi I dag og I morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis I lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt I et første slag mellom to sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert I Svartehavet I går I et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Et skip I Hormuzstredet ble truffet av et ukjent prosjektil I natt, det melder UKMTO, den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. De oppgir ikke nøyaktig sted, så det uklart om hendelsen skjedde utenfor kysten av Oman eller nærmere Iran. Ved 16:15 I morges norsk tid var det også uklart hvem som sto bak. Rosenborg tok en klar 5-3-seier over Tromsø på Lerkendal I lørdagens eliteseriekamp. Trønderne skåret to ganger tidlig og økte til 4-0 før pause. Etter 5-0 tidlig I andre omgang ble kampen avgjørende. Seieren gir RBK et løft I tabellstriden. Céline Dion tilbake med sin første fulle konsert I Paris på flere år. Den kanadiske artisten har kjempet mot en sjelden nevrologisk lidelse siden 2020. Lørdag sang hun for et utsolgt publikum på 30 000 ved Plenitude Arena. Konserten markerer starten på 16 show I høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at antallet tyverier fra boliger økte i sommer sammenlignet med fjoråret, og også erstatningsutbetalingene økte med enda mer. Vi skal høre om en 62 år gammel dansk mann som brakk armen på et nytt uvanlig vis. Historien inneholder et esel. Mer om det får du snart. Og Vips relanserer shoppassistenten sin, som blir en fast del og kan altså kunstig intelligens hjelpe deg å finne produkter. Klimaendringene endrer landskapet på Svalbard i stadig tørre tempo. Det får du mer om snart. Og selvkjørende busser er jo et fenomen i flere byer. Nå gir de opp i Göteborg. Hvorfor er litt spesielt? Ferie kan være kostbart, men mange nordmenn overser et feriealternativ eller et ferietriks som du får servert denne timen.

så er jo spørsmålet hvordan blir været utover i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr får du her nå. Når det gjelder Nord-Norge ser det ut som å bli relativt grått og vått. Litt vått hver dag, ikke så veldig store mengdene. Temperaturene er for så vidt greie. 12-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått mesteparten av uka. Ikke de helt store mengdene, men nok til at det blir vått hver dag. Bedre vær mot helga. 13-16 grader som makstemperatur. Vestlandet får ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Og det er ventet relativt mye, særlig i begynnelsen av uka. Det er ventet rundt 12-14 grader. På Sørlandet blir det relativt mildt, opp igjen 18 grader flere dager neste uke, men det blir skiftende skydekke, litt regn og litt sol litt om hverandre noen dager, begge deler. Og det samme gjelder Østlandet, skiftende skydekke, litt regn, litt sol om hverandre, opp i 18 grader på det varmeste.

Antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer, sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingene med nær 30%. Sommeren har vært preget av færre innbo-, bygnings- og værrelaterte skader, men Trygg ser en betydelig økning i tyverier fra boliger. Vi ser at innbruddstyvene i mindre grad stikker av med store gjenstander nå. I stedet for kostbare TV-er og elektronikk går de oftere etter smykker, gull, sølvtøy, klokker og andre små verdigjenstander, som gjerne har økt mye verdi de siste årene og er lett å omsette. Det sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring, Torbjørn Brandeggen. Samtidig har erstatningsutbetalingene etter boligtyverier økt med et snitt på rundt 30%. I mange av sakene handler det om gamle smykker, arvegods og sølvtøy. Det viser skadeoppgjørende at manglende dokumentasjon ofte skaper utfordringer, sier Brandeggen.

En syklist i Danmark. En 62 år gammel dansk mann brakk overarmen på et noe uvanlig vis søndag ettermiddag, skriver NTB Ritzau. Stikkordene er altså et esel og en sykkel. Og uhellet skjedde da syklisten passerte en 59 år gammel kvinne som kom gående med to esler. Det ene eselet hadde slitt seg fra seletøyet sitt og fikk panikk da syklisten kom forbi. Eselet fikk plassert seg med bakenden mot syklisten og ga et velplassert spark som traff syklisten. Og den da 62 år gamle mannen traff bakken og brakk armen som følge av hendelsen. Saken blir gjengitt sammen med rapporter om andre dagligdags hendelser i politidistriktet, blant annet folk som kjører i rus og påkjørsler. Men de som er blandet inn i denne historien er ikke intervjuet av avisene. De har heller ikke fått noe uttalelse fra eselet.

Her kommer en hyggelig og en litt merkelig henvendelse. Skal du på tur i høst, så se etter bjørneskit. Høsten er nemlig den beste tiden for å samle inn bjørneskit til DNA-analyse. Og det er Rovdata som oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å bidra i overvåkingen av brunbjørn. Bær- og sopphøsten er viktig for mange, men har du hørt om bjørneskithøsten, skriver Nina i en pressemelding. Og det er årstiden vi er inne i nå som er ideell for innsamling av prøver av bjørnens ekskrementer. DNA-analyser av bjørneskitt samlet på høsten gir generelt bedre resultater enn ellers på året. Vi oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å se etter bjørneskitt og levere prøver til SNO. Det sier Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata. Ta gjerne med noen rene plastposer i sekken som du kan bruke til å plukke opp prøver med, sier Kindberg. Bjørneskitt.

kan du shoppe med kunstig intelligens og Vipps. Det er Vipps som relanserer sin shoppeassistent, som nå blir en fast del av appen. Tjenesten skal hjelpe brukerne med å finne og sammenligne produkter før de handler. Shoppeassistenten har tidligere vært testet i 2 perioder under Black Month og i forbindelse med fjorårets julehandel. Denne uka så relanseres tjenesten i en ny og forbedret versjon, skriver Vipps. Kommersiell leder Vegard Heier sier at vi vet at mange bruker mye tid på å lete, sammenligne og vurdere før de kjøper noe på nettet. Vipps har tradisjonelt kommet inn når du skal betale. Nå tester vi hvordan vi, med kunstig intelligens, kan gjøre det enklere å finne ut av hva du skal kjøpe, sier Heier. Shoppassistenten kan bruke tidligere samtaler til å gi mer relevante forslag over tid, slik at brukerne slipper å gjenta behov, preferanser og budsjett hver gang. Den kan også stille oppfølgingsspørsmål.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Klimaendringene endrer nå landskapet på Svalbard i stadig større tempo, det melder Norsk Polarinstitutt. Satellittbilder tatt i sommer viser at en ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Den lille øya, som er på størrelse med Frognerparken, er en av nykommerne blant Svalbards mange ishavsøyer. Den ligger på sørøstkysten av Austfonna i Harald den femtes land, og har tidligere vært landfast på grunn av breen som nå har trukket seg tilbake fra øya og åpnet et stred. Vi så den først for omtrent en måned siden på satellittbilder fra i sommer, sier breforsker Geir Moholt. I fjor var den nesten blitt en øy, og radarbilder viser at den smeltet fram på senhøsten i fjor. Nå er det omtrent 400 meter mellom øya og brefronten. Og når fronten trekker seg tilbake på grunn av varmere havvann, er konsekvensen et landskap i endring. For Svalbards del altså, en ny øy.

Du har kanskje sett dem, hørt om den eller vært på en selvkjørende busser. Nå gir Göteborg opp sitt pilotprosjekt med selvkjørende busser i Göteborg. Bussen krasjet nemlig på Jomfruturen. Bussen hadde bare vært i rute i sentrum i Göteborg i en times tid da den ble påkjørt bakfra av en trikk, skriver Göteborgsposten. Og veimyndighetene inndro da bussens kjøretillatelse, og nå stoppes den aktuelle delen av prosjektet helt. Vesttrafikk håper i stedet kan fortsette utprøvingen i en annen form. Prosjektleder Per Nyrenius sier at det er også målet med et pilotprosjekt å få kunnskap som hjelper oss å ta bedre beslutninger om neste skritt. Samtidig kan vi fastslå at trafikken i Göteborg sentrum er for kompleks for teknologien slik den er i dag, sier altså prosjektlederen. Men det gir ikke helt opp. Det kommer nye prosjekter med selvkjørende busser, så en gang i framtiden.

Mange nordmenn overser dette ferietrikset, skriver TUI i en pressemelding. Jeg lot meg falle for det, og kan fortelle at for mange norske familier så er skoleferiene årets dyreste tidspunkt å reise til utlandet. Ifølge TUI kan et enkelt grep ofte redusere ferieregningen med flere tusen kroner. I skoleferiene er det de samme hotellene, flyavgangene og rommene som alle ønsker seg. Det betyr at prisene stiger. Samtidig er det mange som kun leter etter reiser fra den nærmeste norske flyplassen, og det kan være en kostbar feil, sier kommunikasjonssjef i TUI, Anne Mørk Løvengren. Et av de beste sparetipsene jeg kan gi er å sjekke alternative avreiseflyplasser. Mange nordmenn ser kun på norske flyplasser, men for reisende på Østlandet kan Göteborg være et alternativ som er vel verdt å undersøke, sier hun. Et eksempel viser en familie på to voksne og to barn. De kostet rundt 46 000 kroner fra Göteborg, mens prisen fra Oslo rå på rundt 59 000 kroner i vinterferien.

Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan møte opp i Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen, og den russiske båten sank. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit i Rovaniemi i dag og i morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis i lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Karsten Warholm løper 400 meter hekk i kveld på World Athletics Ultimate Championships i Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen i går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også i den blandede stafetten 4 ganger 400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått i semifinalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal høre at I fjor ble det registrert 8161 tilfeller av skjeggkre. Det litt ned fra rekord I året, men fortsatt et irriterende fenomen. Vi skal også høre at unge I stor grad bruker kosthold som verktøy for å bli sterkere, slankere og prestere bedre. Og det å fjerne søppel fra naturen har åpenbart en positiv effekt på miljø, men det også positiv effekt på andre områder som man ikke nødvendigvis tenker på. Vi hører også at en av fem oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin på flyet, og flere villige til å reise litt lenger når de først skal på ferie. Denne timen får du blant annet en toppliste over de mest populære, eksotiske reisemålene. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om

så er jo spørsmålet hvordan blir været utover i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr får du her nå. Når det gjelder Nord-Norge ser det ut som å bli relativt grått og vått. Litt vått hver dag, ikke så veldig store mengdene. Temperaturene er for så vidt greie. 12-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått mesteparten av uka. Ikke de helt store mengdene, men nok til at det blir vått hver dag. Bedre vær mot helga. 13-16 grader som makstemperatur. Vestlandet får ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Og det er ventet relativt mye, særlig i begynnelsen av uka. Det er ventet rundt 12-14 grader. På Sørlandet blir det relativt mildt, opp igjen 18 grader flere dager neste uke, men det blir skiftende skydekke, litt regn og litt sol, litt om hverandre noen dager, begge deler. Og det samme gjelder Østlandet, skiftende skydekke, litt regn, litt sol om hverandre, opp i 18 grader på det varmeste.

Det er ikke det triveligste å ha i hus. Likevel så var det mye skjeggkre i fjor også, etter at 2024 var et rekordår. Ifølge Frende Forsikring så ble det i fjor registrert 8161 tilfeller av skjeggkre i Norge. Det er en liten nedgang fra rekordnivået året før. Da var det 8434 tilfeller. Men altså det nest høyeste tallet siden statistikken startet, og tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Fagsjef på bygning i Frende, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen, sier at dette er svært høye tall, og skjeggkre er noe mange nordmenn kommer til å få et ublidt møte med i årene fremover. De er ikke farlige, men psykisk ubehagelige å dele hus med, sier hun. Og en undersøkelse som Norstat har gjort viser at skjeggkre er blitt en velkjent plage i norske hjem. 14% av de spurte på landsbasis har hatt skjeggkre hjemme eller på hytta.

Unge vil bli sterkere, slankere og prestere bedre. Det skriver Matprat i en pressemelding. En ny undersøkelse som de har laget viser at unge i stor grad bruker kosthold som et verktøy for å bli sterkere, slankere og prestere bedre. En ernæringsrådgiver advarer mot at jakten på det optimale kan gå på bekostning av matglede og nok energi. Unges motivasjon for å følge et bestemt kosthold handler i stor grad om å være tynn, sterk og flink, sier Elin Lundekvam By. Og nesten halvparten av de mellom 18 og 29 år oppgir mindre fett på kroppen som en viktig motivasjon for å følge en diet eller et bestemt kosthold, mens 46% ønsker økt muskelmasse eller å bli sterkere. Like mange svarer at de ønsker å spise riktig mat, og 29% oppgir bedre prestasjoner på jobb eller studier som en viktig drivkraft. Det viser altså undersøkelsen som er gjennomført av Opinion på vegne av Matprat.

er årets største ryddedugnad snart i gang. Hold Norge rent samler til tusenvis av frivillige landet rundt for å rydde søppel i norsk natur. Det er under strandryddeuka, 11. til 20. september. Litt lang uke, men du skjønner poenget. I fjor ble 164 000 kilo søppel ryddet, og Hold Norge rent tror at det kan bli enda mer i år. Vi har satt høye mål for strandryddeuka i år, og jeg tror at vi kommer til å nå dem, sier Ingeborg Rønning, som er prosjektleder i Hold Norge rent. Folk er utrolig engasjerte, og det er inspirerende å se hvor mange som stiller opp for naturen år etter år. Når tusenvis av frivillige rydder sammen over hele landet, så gjør det en reell forskjell, sier Rønning. Og hun sier videre at å fjerne søppel fra naturen har en åpenbar positiv effekt på miljøet. Det har også positive effekter på andre områder. Rydding er nemlig sunt, både for den enkelte og for fellesskapet.

Det mange som gleder seg over å komme seg av gårde når flyet står klart ved gaten, men ikke alle setter like stor pris på selve ombordstigningen. En av fem nordmenn oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin, eller lang tid på å komme seg på plass i setet ved avgang. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige. Mange opplever at ombordstigningen tar unødvendig lang tid, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Åni Rysstad. En medvirkende årsak kan være at stadig flere reiser med mye håndbagasje som skal løftes opp, flyttes på eller omorganiseres før alle har kommet på plass. Det skaper fort frustrasjon både for dem som står i midtgangen og dem som allerede sitter i setene sine, sier Rysstad. Og han mener noen enkle grep kan bidra til å gi en bedre start på flyturen. Litt planlegging før ombordstigning kan gjøre flyturen hyggeligere for alle. Vit hvor du sitter og legg håndbagasjen på plass så effektivt som mulig. Vi skal!

Nordmenn reiser lenger, og Thailand er favoritten ifølge TUI. De skriver at nordmenn er ikke redde for å sitte litt lenger på flyet når de først skal på ferie. Denne vinteren velger stadig flere Thailand, og Krabi er destinasjonen som vokser mest ifølge TUI. Og Thailand er altså det mest bestilte langdistansereisemålet denne høsten og vinteren hos det reiseselskapet. Flere av de thailandske reisemålene, også blant destinasjonene som vokser mest. Og de har kommet på en liste over de 7 mest populære eksotiske reisemålene denne høsten og vinteren. På 7. plass finner vi Koh Samui i Thailand. På 6. plass Vietnam. 5. plass Maldivene. 4. plass Mauritius. Og på topp 3 over de mest populære eksotiske reisemålene så finner vi Krabi i Thailand på 3. plass. Zanzibar på 2. plass. Og det aller mest eksotiske denne høsten og vinteren er Phuket i Thailand. God tur!

Jeg synes det var i forrige uke at vi snakket om badetemperaturer. Nå skal vi snakke om skiturisme. Fordi salget av skireiser hos Apollo har økt med 15% sammenlignet med samme tid i fjor. Og for å møte den økte etterspørselen så utvider nå Apollo sitt skitilbud med flere destinasjoner og nye skiopplevelser. Vi ser flere tydelige trender innen skireiser. Det er blant annet interessen for destinasjoner utenfor Alpene som øker, og da særlig i Østeuropa og Kaukasus. Samtidig vokser interessen for opplevelsesbaserte skireiser, catskiing og offpist, mens kortere og mer fleksible skireiser også blir stadig vanligere. Daniel Girai, som er sports director i Apollo Sports, sier at en salgsøkning på 15% er en sterk start på sesongen, og en bekreftelse på at skisatsingen vår treffer godt. Apollo, altså.

Det dukker stadig opp videoer på sosiale medier av råkjøring på norske veier. Både kjøringen og påfølgende deling har blitt en utfordring flere steder, skriver broom.no. De har fått tilgang til et videoopptak som nå sirkulerer i sosiale medier. I klippet blir det filmet fra passasjersiden i en BMW. Speedometeret indikerer en fart på opp til 180 km i timen på riksvei 350 mellom Vikersund og Hønefoss. Og strekningen der filmingen foregår er det 70-sone. Broom har ikke fått verifisert når opptaket er gjort, eller hvem som kjører bilen. Avsnittsleder i UP, Linda Øvreng Rolandsen, sier at hun er bekymret. På generelt grunnlag kan jeg si at vi i UP har sett mye høye hastigheter i sommer. Vi ser også at det deles opptak på ulike sosiale medier av folk som kjører i høye hastigheter, eller utviser annen risikoadferd i trafikken. Dette er skremmende å se, sier Rolandsen til Bygdeposten.

staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet I Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08-20 I dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling I forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset I en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan møte opp I Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt I et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert I Svartehavet I går I et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Karsten Warholm løper 400 meter hekk I kveld på World Athletics Ultimate Championships I Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen I går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også I den blandede stafetten 4x400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått I semifinalen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

vært på sosiale medier på starten av dagen I dag, og nå begynner da alle disse forskjellige postingene etter begravelse på onsdag å treffe min algoritme, og særlig da denne prosesjonen fra slottet ned til domkirken. Og det disse trommene, ikke sant? Og så det der du, den sørgemarsjen. Og jeg sitter her og føler vel at vi også burde ha en eller annen form, kanskje prosesjon, men I hvert fall en eller annen form for trudelutt med trommer, og deretter en sånn runde med althorn og klarinett og sånn. Burde ikke det bare være standard? Altså, alle har det. Gå på butikken for eksempel, men det en litt sånn skamfull tur på butikken, da det litt sånn sombermusikk. Ja, ja, vi får snakke om det en annen gang. Nå skal vi starte søndagens utgave av Kaffepausen. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Vi begynner med denne låta her.

av flagget. Kanskje er det det som er viktigst. For noen så er flagget det viktigste. For eksempel når vi hadde Japan her, så var det liksom når vi snakket om at flagget var hvitt med en rød sirkel på, så var det ingen overraskelse lenger. Vi får se hvordan det går i dag. Det er litt sånn Homer og Kanari, hva vi tar med av detaljer omkring dette landet. Og så får du se om det jeg har valgt ut er nok for deg, og det håper jeg at det er. Gjør dette uten å jukse, og vent på svaret. Det kommer mot slutten av timen, og premier deg selv deretter. Dagens land er en øystat, består av ca. 700 øyer. 30 av dem er bebodd.

funnet frem almanakken. Vi skriver altså den 13. September, og i dag så er det en helt spesiell dag for Stig og Stian, og her har vel langt de fleste av oss et par alternativer å velge i når vi skal ut og gratulere med navnedagen. Vi har en hel del som har skjedd historisk. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse helligdager heller, så sånn sett så er det enkelt, men det har da skjedd andre ting. I 1838 for eksempel, Moritz Hermann von Jacobi foretar en demonstrasjon med en elektrisk drevet båt på Neva. Og hva er Neva, sier du? Vel, det er en elv i Russland. Dette regnes for å være verdens første anvendbare elektriske motor, så tasser jo ha. Og i 1936, rasulykken i Loen tar 74 mennesker i og legger bygdene Nesdal og Bødal øde. Vi skal returnere til historien.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Musikken sitter godt å gjøre i dag, synes jeg. Meget godt. Vi har fått hjelp til å velge ut flere av låtene også. Det kan du også gjøre hvis du vil. Bruk sosiale medier i så fall. Finn meg der. Jeg heter Endre Lundgren. På dem alle sammen, tror jeg. Søk meg på hvert fall og send meg en liten privatmelding, og så tar vi samtalen derfra. Når det gjelder i dagens quiz, så vi også på utkikk etter et land, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det at dagens land en øystat, består av cirka 700 øyer. 30 av dem bebodd. Meget godt kjent for øvrig. Ledetråd nummer to at landet har litt over 350.000 innbyggere. Kong Charles den tredje monark i dette landet, og de kjører også på venstre side av veien. Hvilket land kan dette være da, mon tro? Jeg håper de små grå får kjørt seg litt, og mens du tenker litt på dette, uten å google, så skal jeg hente frem et bilde av flagget, og så skal vi beskrive det etterpå.

Vi er kommet til den tredje, og for noen den viktigste ledetråden når vi har et land som utgangspunkt i quizen. Jeg skal se på det flagget om et øyeblikk. Vi starter med de to første ledetrådene. Du skal få dem en gang til. Dagens land er en øystat, startet jeg med. De består av til sammen rundt 700 øyer, hvorav 30 av dem er bebot. Nummer to. Landet har litt over 350 000 innbyggere. Og så har det en konge. Kongen er kong Charles den tredje, det er han som er monark. Og når de er ute og kjører bil, så sitter de på høyre side av bilen og kjører på venstre side av veien. I motsetning til oss, vi sitter jo på venstre side av bilen og kjører på høyre side av veien. Og så er det flagget som jeg hentet frem her. Flagget er dyp blå, tror jeg vi skal beskrive dette som. Har en sånn gul-oransje stripe på seg, og til venstre så kommer det inn en sort trekant. Hvilket land er vi ute etter i dag?

Vi skal rope et klart og tydelig hurra. Vi skal i alle fall si et tydelig hurra til Stig og Stian som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Og det er også dem som skal gratuleres med fødselsdagen i dag. Og her har vi et par interessante idrettsutøvere som dukker opp med det samme. Og også et par andre type yrker. Av fotballspillerne så har vi for eksempel Alexander Ødegaard, som ble født i 1980. Vi har, skal vi se nå, Eirik Bakke, som ble født i 1977. Hvis vi går til skiskyttere, så finner vi Linda Kjørholm, som ble født i 1979. Politikere, Thomas Breen, som ble født i 1972. Han er Arbeiderpartipolitiker fra Innlandet. Og hvis vi ser på musikere, så har vi Bård Torstensen, født i 1961. Han er gitarist og spilte blant annet i rap-metal-bandet Clawfinger.

For noen var dette såre enkelt. De har vært der, og de har vært der på et cruise eller på en eller annen karibisk sommerferie. Landet er Bahamas. Bahamas skulle vi frem til i dag. Og Bahamas, det er jo et sted de fleste av oss kan navnet på, men ikke alle kan plassere på et kart. Hvis du skal, så sikt deg inn på Karibien, et sted mellom Sør- og Nord-Amerika, ute i havet der. Og jeg ser at de fleste har rett. Altså, når jeg startet med å si at det var en øystat, så kom selvfølgelig Fiji og Seychellen og en hel del andre ting inn, men vi skulle hele veien til Karibien i dag. Kunne godt tenke meg en tur dit. Det har vært deilig. Kanskje ikke akkurat når det er som varmest på sommeren. En sånn 25 grader hadde vært helt fint. Det synes jeg, det er en sånn behagelig temperatur. Ikke for varmt, bestemt ikke for kaldt, og så er det sånn at det går an å sitte utendørs selv på høylysdag. Høst!

Nå synes jeg vi har vært ganske flinke som filmskapere her på Berget. Laget masse gode filmer og gode serier. Og så tenker jeg vel at vi lager litt mer sånne Hollywood-aktige greier. Voldsomme bølgen og tunnelen og skjelve og alle disse tingene her. Troll for eksempel. Svenskene og danskene de lager litt annet. Der det mye sånn veldig mørk detektivgreier. Og danskene driver også med mye sånn familieting. Og nå det en dansk film vi skal hedre av det jeg tenkte. Vant en gullløve I Venezia. Det en dramafilm heter Kvinne ukjent, eller Kvinne ukjent. Som vant den gjeveste prisen under filmfestivalen I Venezia. I filmen så møtte vi Marie, en tidligere hushjelp som planlegger et overdådig middagsselskap I anledning forlovelsen med familiens overhode. Dan, dan, dan. Her kommer det skjulte sider av fortiden hennes frem I lys, og her starter filmen. Som har fått en premie, eller en statuett her. Du får se den hvis du har lyst.

3,6 millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa i dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig i Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke Systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp i Moskva. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok i en juridisk komité i denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet i oktober. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

kaffepausen denne søndagen. Om jeg I godt humør? Ja, det kan jeg ikke si annet enn at det jeg da. Det helt åpenbart at jeg må kjøpe en ny bil, og den nye bilen heter Polestar 4 SUV. Koster fra 579.900, og dette ikke en betalt reklame. Jeg skal heller ikke kjøpe bilen, skal jeg si. Fin, det ikke det. Men det det eneste jeg møter når jeg har vært gjennom nettsidene til de forskjellige avisene I dag, det altså annonser for Polestar 4. Det bare skulle nevne det, hvis du ikke hadde sett det, og hvis man sier det høyt nok, så kanskje mikrofonen på mobilen din fanger det opp, og liksom tenker at, ja, men nå har du sett det, så nå kan du få noe annet. Kan du sikkert få en Burger King-reklame, eller for, ja, hva nå den, der de reklamerer for om dagen, skal vi se, så jeg hoppe inn på et annet nettsted for å se om jeg får en annen reklame her. Nei, det fikk jeg ikke. Polestar igjen, du. Ja, ja. Nei, men da det visst det da, jeg skal få se I dag. Du skal få oppleve noe annet I radioen, I hvert fall. Vi har enda en quiz å by på, og den starter om bare et par minutter.

det på tide å ta på seg tenkehatten til Petter Smart. Og alt imponerte over den tenkehatten hans, og også det at det var en lyspære som dukket opp over hodet hans når han fikk en god idé. Vi skal løse en quiz, og oppgaven i dag, ja, men det handler om å finne en kjent person. Og i tidenes løp her på kaffepausen så har vi snakket om alt fra Kong Harald via Erna Solberg til Kim Larsen og så videre. Hvor ender vi i dag, man tror? Vel, jeg har tre ledetråder å komme med som handler om denne personen, som kan være en nordmann, ja, eller en utlending. Kan være en som lever, eller en som er død, og det kan være en mann, eller det kan være en kvinne. Hvor ender vi? Ja, fasiten den kommer ved slutten av timen, og du er din egen dommer, og skal derfor bestemme selv om du skal få en premie eller ei. Dagens person, utdannet jurist, og har arbeidet i sitt lands hemmelige tjenester. Hvem kan det være?

Vi er kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz, og jeg kan fortelle at vi har faktisk fått noen riktige svar, basert på det aller første meget vage stykke ledetråd som dukket opp her i sted. Men vi skal gi deg ledetråd nummer to om et øyeblikk. La oss gjenta den første. Jeg sa

vi på bølgelengde, eller du fortsatt litt der ute? I så fall så har du en tredje ledetråd som kommer nå straks, så forhåpentligvis så har vi gitt deg nok når den ledetråden avlevert. La oss gjenta de to første først. Jeg sa at dagens person utdannet jurist og senere arbeidet for landets hemmelige tjenester. Nummer to var at dagens person hadde en røff start på livet. Foreldrene giftet seg under den andre verdenskrig, de var bare 17 år gamle, og hans to eldre brødre de døde før han ble født i 1952. Og jeg foreslo at man kunne regne litt på hvor gammel man da. Dagens person og her ledetråd nummer tre, for øvrig blitt nominert til Nobels fredspris to ganger, men har ikke vunnet prisen. Den første nominasjonen var for å ha stoppet borgerkrigen i Syria. Bakgrunnen for den andre nominasjonen ikke kjent. Hvem dette? Du skal få svar om et lite øyeblikk.

Da er det på tide å bla litt i oversikten over viktige ting, og akkurat nå så handler det om merkedager som kan markeres akkurat i dag, den 13. september, og hvis du har lyst på sjokolade, today's your day, det er den internasjonale sjokoladedagen nemlig, og hvis noen er negativ omkring det, så kan du jo minne dem på at det også er dagen for positiv tenkning, så her er det opp til kritikeren å være positiv. Vi skal levne en tanke eller to til dem som programmerer, og det er mye som kan sies om programmerere, vi kalte dem nerds når jeg var liten, men... Det er tross alt de som sørger for at systemene fungerer, så en tanke til dem. Det er Roald Dahls dag i dag. Les en bok, se en film, og det er også dagen for det supernaturlige. Så her er det bare å finne frem krystaller og sånne ting. Mange ting du kan finne på, bare fordi det er den 13.

say goodbye. Ja, da er spørsmålet, klarte du å løse oppgaven? Vi har lett etter en kjent person i dagens quiz. Og det er i virkeligheten, når vi slår disse ledetrådene sammen, kun én det kunne handle om. Og det er Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vet ikke helt hvordan vi skal omtale han. Jeg sitter og frykter litt at det er noen russiske etterretningsagenter som driver og overvåker alt av norske medier, så jeg skal klokelig holde min munn. Men jeg vet hva du tenker, og du vet hva jeg tenker. Han ble født i 1952, utdannet jurist, hadde jo karriere i det sovjetiske hemmelige politiet KGB, og så er han utrolig nok nominert til Nobels fredspris to ganger. Og den ene gangen så var det for å ha stoppet borgerkrigen i Syria. Om han fortjente den, det vet jeg ikke. Fint at han gjorde det, alt det andre, ikke så bra. Vladimir Putin i hvert fall. Svaret i dagens quiz, og den håper jeg du landet.

Hva slags bil kjører du? Jeg spør for en venn. Er det en sånn Zoe? Eller kanskje det en sånn E-tron fra Audi? Kanskje du kjører en sånn fordoblet bil? En sånn hybrid? En som både trenges og fylles fra stikk i veggen og på bensinstasjon? Ja, uansett hvordan du kjører, er den elektrisk, så kan du jo tenke på Moritz i dag. Moritz Hermann von Jacobi. Han var tysk-russisk ingeniør og fysiker av jødisk opprinnelse. Moritz, og i 1838 på dagens dato, så foretar han en demonstrasjon med en elektrisk drevet båt på elven Neva. Neva ligger i Russland. Og dette regnes å være verden første anvendbare elektriske motor. Viktig poeng. Så vi sier tusen takk.

Hva skjer egentlig når offentlige myndigheter skal kvitte seg med narkotika som de har beslaglagt? Vel, i de fleste tilfeller så blir det destruert, og det destrueres ved at det brennes. Og dette skjedde blant annet i delstaten Montana i USA nylig. Det var et større parti med metamfetamin som skulle ødelegges, og de brukte en... Ja, det er sagt en kremasjonsovn, det er vel egentlig det det er, som står på, hos en veterinær i Billings i Montana. Problemet var bare at røyken fylte bygningen, og det endte jo ikke særlig godt, hverken for dyrene som var der, eller de ansatte. Alle sammen endte på sykehus og måtte få behandling for denne narkotikaen som da fylte bygningene med røyk. Ja, jeg vet ikke hvordan de gjør det i Norge, men jeg får håpe at det ikke ender på denne måten i hvert fall.

Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Socialdemokraterna I Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett I innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt I år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa I dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig I Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok I en juridisk komité I denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet I oktober. I dag spilles 5 kamper I Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at antallet tyverier fra boliger økte i sommer sammenlignet med fjoråret, og også erstatningsutbetalingene økte med enda mer. Vi skal høre om en 62 år gammel dansk mann som brakk armen på et nytt uvanlig vis. Historien inneholder et esel. Mer om det får du snart. Og Vips relanserer shoppassistenten sin, som blir en fast del, og kan altså kunstig intelligens hjelpe deg å finne produkter. Klimaendringene endrer landskapet på Svalbard i stadig tørre tempo. Det får dere mer om snart. Og selvkjørende busser er jo et fenomen i flere byer. Nå gir de opp i Göteborg. Hvorfor er litt spesielt. Ferie kan være kostbart, men mange nordmenn overser et feriealternativ eller et ferietriks som du får servert denne timen.

så er jo spørsmålet, hvordan blir været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr får du her nå. Når det gjelder Nord-Norge, ser det ut som å bli relativt grått og vått. Litt vått hver dag, ikke så veldig store mengdene. Temperaturene er for så vidt greie. 12-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått mesteparten av uka. Ikke de helt store mengdene, men nok til at det blir vått hver dag. Bedre vær mot helga. 13-16 grader som makstemperatur. Vestlandet får ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Og det er ventet relativt mye, særlig i begynnelsen av uka. Det er ventet rundt 12-14 grader. På Sørlandet blir det relativt mildt, opp igjen 18 grader flere dager neste uke, men det blir skiftende skydekke, litt regn og litt sol, litt om hverandre noen dager, begge deler. Og det samme gjelder Østlandet, skiftende skydekke, litt regn, litt sol om hverandre, opp i 18 grader på det varmeste.

Antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer, sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingene med nær 30%. Sommeren har vært preget av færre innbo-, bygnings- og værrelaterte skader, men Trygg ser en betydelig økning i tyverier fra boliger. Vi ser at innbruddstyvene i mindre grad stikker av med store gjenstander nå. I stedet for kostbare TV-er og elektronikk går de oftere etter smykker, gull, sølvtøy, klokker og andre små verdigjenstander, som gjerne har økt mye verdi de siste årene og er lett å omsette. Det sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring, Torbjørn Brandeggen. Samtidig har erstatningsutbetalingene etter boligtyverier økt med et snitt på rundt 30%. I mange av sakene handler det om gamle smykker, arvegods og sølvtøy. Det viser skadeoppgjørende at manglende dokumentasjon ofte skaper utfordringer, sier Brandeggen.

her kommer en historie av kategorien ikke noe man hører hver dag. Det var et esel som sparket ned en syklist i Danmark. En 62 år gammel dansk mann brakk overarmen på et noe uvanlig vis søndag ettermiddag, skriver NTB Ritzau. Stikkordene er altså et esel og en sykkel. Og uhellet skjedde da syklisten passerte en 59 år gammel kvinne som kom gående med to esler. Det ene eselet hadde slitt seg fra seletøyet sitt og fikk panikk da syklisten kom forbi. Eselet fikk plassert seg med bakenden mot syklisten og ga et velplassert spark som traff syklisten. Og den da 62 år gamle mannen traff bakken og brakk armen som følge av hendelsen. Saken blir gjengitt sammen med rapporter om andre dagligdagse hendelser i politidistriktet, blant annet folk som kjører i rus og påkjørsler. Men de som er blandet inn i denne historien er ikke intervjuet av avisene. De har heller ikke fått noe uttalelse fra eselet.

Her kommer en hyggelig om en litt merkelig henvendelse. Skal du på tur i høst, så se etter bjørneskit. Høsten er nemlig den beste tiden for å samle inn bjørneskit til DNA-analyse. Og det er Rovdata som oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å bidra i overvåkingen av brunbjørn. Bær- og sopphøsten er viktig for mange, men har du hørt om bjørneskithøsten, skriver Nina i en pressemelding. Og det er årstiden vi er inne i nå som er ideell for innsamling av prøver av bjørnens ekskrementer. DNA-analyser av bjørneskitt samlet på høsten gir generelt bedre resultater enn ellers på året. Vi oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å se etter bjørneskitt og levere prøver til SNO. Det sier Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata. Ta gjerne med noen rene plastposer i sekken som du kan bruke til å plukke opp prøver med, sier Kindberg. Bjørneskitt.

Nå kan du shoppe med kunstig intelligens og Vipps. Det er Vipps som relanserer sin shoppeassistent, som nå blir en fast del av appen. Tjenesten skal hjelpe brukerne med å finne og sammenligne produkter før de handler. Shoppeassistenten har tidligere vært testet i to perioder under Black Month og i forbindelse med fjorårets julehandel. Denne uka så relanseres tjenesten i en ny og forbedret versjon, skriver Vipps. Kommersiell leder Vegard Heier sier at vi vet at mange bruker mye tid på å lete, sammenligne og vurdere før de kjøper noe på nettet. Vipps har tradisjonelt kommet inn når du skal betale. Nå tester vi hvordan vi, med kunstig intelligens, kan gjøre det enklere å finne ut av hva du skal kjøpe, sier Heier. Shoppassistenten kan bruke tidligere samtaler til å gi mer relevante forslag over tid, slik at brukerne slipper å gjenta behov, preferanser og budsjett hver gang. Den kan også stille oppfølgingsspørsmål. Got introduced to you by a friend.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Klimaendringene endrer nå landskapet på Svalbard i stadig større tempo, det melder Norsk Polarinstitutt. Satellittbilder tatt i sommer viser at en ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Den lille øya, som på størrelse med Frognerparken, er en av nykommende blant Svalbards mange ishavsøyer. Den ligger på sørøstkysten av Austfonna i Harald den 5.s land, og har tidligere vært landfast på grunn av breen som nå har trukket seg tilbake fra øya og åpnet et stred. Vi så den først for omtrent en måned siden på satellittbilder fra i sommer, sier breforsker Geir Moholt. I fjor var den nesten blitt en øy, og radarbilder viser at den smeltet fram på senhøsten i fjor. Nå er det omtrent 400 meter mellom øya og brefronten. Og når fronten trekker seg tilbake på grunn av varmere havvann, er konsekvensen et landskap i endring. For Svalbards del altså, en ny øy.

har kanskje sett dem, hørt om den eller vært på en selvkjørende busser. Nå gir Göteborg opp sitt pilotprosjekt med selvkjørende busser i Göteborg. Bussen krasjet nemlig på Jomfruturen. Bussen hadde bare vært i rute i sentrum i Göteborg i en times tid da den ble påkjørt bakfra av en trikk, skriver Göteborgsposten. Og veimyndighetene inndro da bussens kjøretillatelse, og nå stoppes den aktuelle delen av prosjektet helt. Vesttrafikk håper i stedet kan fortsette utprøvingen i en annen form. Prosjektleder Per Nyrenius sier at det er også målet med et pilotprosjekt å få kunnskap som hjelper oss å ta bedre beslutninger om neste skritt. Samtidig kan vi fastslå at trafikken i Göteborg sentrum er for kompleks for teknologien slik den er i dag, sier altså prosjektlederen. Men det gir ikke helt opp. Det kommer nye prosjekter med selvkjørende busser, så en gang i framtiden

Mange nordmenn overser dette ferietrikset, skriver TUI i en pressemelding. Jeg lot meg falle for det, og kan fortelle at for mange norske familier så er skoleferiene årets dyreste tidspunkt å reise til utlandet. Ifølge TUI kan et enkelt grep ofte redusere ferieregningen med flere tusen kroner. I skoleferiene er det de samme hotellene, flyavgangene og rommene som alle ønsker seg. Det betyr at prisene stiger. Samtidig er det mange som kun leter etter reiser fra den nærmeste norske flyplassen, og det kan være en kostbar feil, sier kommunikasjonssjef i TUI, Anne Mørk Løvengren. Et av de beste sparetipsene jeg kan gi er å sjekke alternative avreiseflyplasser. Mange nordmenn ser kun på norske flyplasser, men for reisende på Østlandet kan Göteborg være et alternativ som er vel verdt å undersøke, sier hun. Et eksempel viser en familie på to voksne og to barn. De kostet rundt 46 000 kroner fra Göteborg, mens prisen fra Oslo rå på rundt 59 000 kroner i vinterferien.

Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa i dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig i Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok i en juridisk komité i denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal høre at I fjor ble det registrert 8161 tilfeller av skjeggkre. Det litt ned fra rekord I året, men fortsatt et irriterende fenomen. Vi skal også høre at unge I stor grad bruker kosthold som verktøy for å bli sterkere, slankere og prestere bedre. Og det å fjerne søppel fra naturen har åpenbart en positiv effekt på miljø, men det også positiv effekt på andre områder som man ikke nødvendigvis tenker på. Vi hører også at en av fem oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin på flyet, og flere villige til å reise litt lenger når de først skal på ferie. Denne timen får du blant annet en toppliste over de mest populære, eksotiske reisemålene. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om

så er jo spørsmålet, hvordan blir været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr får du her nå. Når det gjelder Nord-Norge, ser det ut som å bli relativt grått og vått. Litt vått hver dag, ikke så veldig store mengdene. Temperaturene er for så vidt greie. 12-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått mesteparten av uka. Ikke de helt store mengdene, men nok til at det blir vått hver dag. Bedre vær mot helga. 13-16 grader som makstemperatur. Vestlandet får ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Og det er ventet relativt mye, særlig i begynnelsen av uka. Det er ventet rundt 12-14 grader. På Sørlandet blir det relativt mildt, opp igjen 18 grader flere dager neste uke, men det blir skiftende skydekke, litt regn og litt sol, litt om hverandre noen dager, begge deler. Og det samme gjelder Østlandet, skiftende skydekke, litt regn, litt sol om hverandre, opp i 18 grader på det varmeste. Vi skal

det er ikke det triveligste å ha i hus. Likevel så var det mye skjeggkre i fjor også, etter at 2024 var et rekordår. Ifølge Frende Forsikring så ble det i fjor registrert 8161 tilfeller av skjeggkre i Norge. Det er en liten nedgang fra rekordnivået året før. Da var det 8434 tilfeller, men altså det nest høyeste tallet siden statistikken startet, og tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Fagsjef på bygning i Frende, Lill Cecilie Bjørndal Klemensen, sier at dette er svært høye tall, og skjeggkre er noe mange nordmenn kommer til å få et ublidt møte med i årene fremover. De er ikke farlige, men psykisk ubehagelige å dele hus med, sier hun. Og en undersøkelse som Norstat har gjort viser at skjeggkre er blitt en velkjent plage i norske hjem. 14% av de spurte på landsbasis har hatt skjeggkre hjemme eller på hytta.

Unge vil bli sterkere, slankere og prestere bedre. Det skriver Matprat i en pressemelding. En ny undersøkelse som de har laget viser at unge i stor grad bruker kosthold som et verktøy for å bli sterkere, slankere og prestere bedre. En ernæringsrådgiver advarer mot at jakten på det optimale kan gå på bekostning av matglede og nok energi. Unges motivasjon for å følge et bestemt kosthold handler i stor grad om å være tynn, sterk og flink, sier Elin Lundekvam By. Og nesten halvparten av de mellom 18 og 29 år oppgir mindre fett på kroppen som en viktig motivasjon for å følge en diet eller et bestemt kosthold, mens 46% ønsker økt muskelmasse eller å bli sterkere. Like mange svarer at de ønsker å spise riktig mat, og 29% oppgir bedre prestasjoner på jobb eller studier som en viktig drivkraft. Det viser altså undersøkelsen som er gjennomført av Opinion på vegne av Matprat.

er årets største ryddedugnad snart i gang. Hold Norge rent samler til tusenvis av frivillige landet rundt for å rydde søppel i norsk natur. Det er under strandryddeuka, 11. til 20. september. Litt lang uke, men du skjønner poenget. I fjor ble 164 000 kilo søppel ryddet, og Hold Norge rent tror at det kan bli enda mer i år. Vi har satt høye mål for strandryddeuka i år, og jeg tror at vi kommer til å nå dem, sier Ingeborg Rønning, som er prosjektleder i Hold Norge rent. Folk er utrolig engasjerte, og det er inspirerende å se hvor mange som stiller opp for naturen år etter år. Når tusenvis av frivillige rydder sammen over hele landet, så gjør det en reell forskjell, sier Rønning. Og hun sier videre at å fjerne søppel fra naturen har en åpenbar positiv effekt på miljøet. Det har også positive effekter på andre områder. Rydding er nemlig sunt, både for den enkelte og for fellesskapet.

Det er mange som gleder seg over å komme seg av gårde når flyet står klart ved gaten, men ikke alle setter like stor pris på selve ombordstigningen. En av fem nordmenn oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin, eller lang tid på å komme seg på plass i setet ved avgang. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige. Mange opplever at ombordstigningen tar unødvendig lang tid, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Åni Rystad. En medvirkende årsak kan være at stadig flere reiser med mye håndbagasje som skal løftes opp, flyttes på eller omorganiseres før alle har kommet på plass. Det skaper fort frustrasjon både for dem som står i midtgangen og dem som allerede sitter i setene sine, sier Rystad. Han mener noen enkle grep kan bidra til å gi en bedre start på flyturen. Litt planlegging før ombordstigning kan gjøre flyturen hyggeligere for alle. Vit hvor du sitter og legg håndbagasjen på plass så effektivt som mulig.

Nordmenn reiser lenger, og Thailand er favoritten ifølge TUI. De skriver at nordmenn er ikke redde for å sitte litt lenger på flyet når de først skal på ferie. Denne vinteren velger stadig flere Thailand, og Krabi er destinasjonen som vokser mest ifølge TUI. Og Thailand er altså det mest bestilte langdistansereisemålet denne høsten og vinteren hos det reiseselskapet. Flere av de thailandske reisemålene også blant destinasjonene som vokser mest. Og de har kommet på en liste over de 7 mest populære eksotiske reisemålene denne høsten og vinteren. På 7. plass finner vi Koh Samui i Thailand. På 6. plass Vietnam. 5. plass Maldivene. 4. plass Mauritius. Og på topp 3 over de mest populære eksotiske reisemålene så finner vi Krabi i Thailand på 3. plass. Zanzibar på 2. plass. Og det aller mest eksotiske denne høsten og vinteren er Phuket i Thailand. God tur!

Jeg synes det var i forrige uke at vi snakket om badetemperaturer. Nå skal vi snakke om skiturisme. Fordi salget av skireiser hos Apollo har økt med 15% sammenlignet med samme tid i fjor. Og for å møte den økte etterspørselen så utvider nå Apollo sitt skitilbud med flere destinasjoner og nye skiopplevelser. Vi ser flere tydelige trender innen skireiser. Det er blant annet interessen for destinasjoner utenfor Alpene som øker, og da særlig i Østeuropa og Kaukasus. Samtidig vokser interessen for opplevelsesbaserte skireiser, catskiing og offpist, mens kortere og mer fleksible skireiser også blir stadig vanligere. Daniel Girai, som er sports director i Apollo Sports, sier at en salgsøkning på 15% er en sterk start på sesongen, og en bekreftelse på at skisatsingen vår treffer godt. Apollo altså.

Det dukker stadig opp videoer på sosiale medier av råkjøring på norske veier. Både kjøringen og påfølgende deling har blitt en utfordring flere steder, skriver broom.no. De har fått tilgang til et videoopptak som nå sirkulerer i sosiale medier. I klippet blir det filmet fra passasjersiden i en BMW. Speedometeret indikerer en fart på opp til 180 km i timen på riksvei 350 mellom Vikersund og Hønefoss. Og strekningen der filmingen foregår er det 70-sone. Broom har ikke fått verifisert når opptaket er gjort, eller hvem som kjører bilen. Avsnittsleder i UP, Linda Øvreng Rolandsen, sier at hun er bekymret. På generelt grunnlag kan jeg si at vi i UP har sett mye høye hastigheter i sommer. Vi ser også at det deles opptak på ulike sosiale medier av folk som kjører i høye hastigheter, eller utviser annen risikoadferd i trafikken. Dette er skremmende å se, sier Rolandsen til Bygdeposten.

Utøya skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna I Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett I innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper I Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg har vært på sosiale medier på starten av dagen I dag, og nå begynner da alle disse forskjellige postingene etter begravelse på onsdag å treffe min algoritme, og særlig da denne prosesjonen fra slottet ned til domkirken. Og det disse trommene, ikke sant? Og så det den der du, den sørgemarsjen. Og jeg sitter her og føler vel at vi også burde ha en eller annen form, kanskje prosesjon, men I hvert fall en eller annen form for trudelutt med trommer, og deretter en sånn runde med althorn og klarinett og sånn. Burde ikke det bare være standard? Altså, alle har det. Gå på butikken for eksempel, men det en litt sånn skamfull tur på butikken, da det litt sånn sombermusikk. Ja, vi får snakke om det en annen gang. Nå skal vi starte søndagens utgave av Kaffepausen. Hei, jeg Endre Lundgren. Vi begynner med denne låta her.

er det quiz-tid. Vi skal finne frem til et land I dag. Dette kan bli spennende. I dagens utgave av quizen så blir det helt ordinære måter å presentere ledetrådene på. Det kommer tre av dem totalt til tre forskjellige omganger, og siden vi leter etter et land, så kommer det også en beskrivelse av flagget. Kanskje det det som viktigst. For noen så flagget det viktigste. For eksempel når vi hadde Japan her, så var det liksom når vi snakket om at flagget var hvitt med en rød sirkel på, så var det ingen overraskelse lenger. Vi får se hvordan det går I dag. Det litt sånn Homer og Kanari, hva vi tar med av detaljer omkring dette landet. Og så får du se om det jeg har valgt ut nok for deg, og det håper jeg at det Gjør dette uten å jukse, og vent på svaret. Det kommer mot slutten av timen, og premier deg selv deretter. Dagens land en øystat, består av ca. 700 øyer, 30 av dem bebodd.

har funnet frem almanakken. Vi skriver altså den 13. September, og i dag så er det en helt spesiell dag for Stig og Stian, og her har vel langt

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

musikken sitter godt å gjøre i dag, synes jeg. Meget godt. Vi har fått hjelp til å velge ut flere av låtene også. Det kan du også gjøre hvis du vil. Bruk sosiale medier i så fall. Finn meg der. Jeg heter Endre Lundgren. Er på dem alle sammen, tror jeg. Søk meg på i hvert fall. Send meg en liten privatmelding, og så tar vi samtalen derfra. Når det gjelder i dagens quiz, så er vi altså på utkikk etter et land, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det er at dagens land er en øystat, består av ca. 700 øyer. 30 av dem er bebodd. Meget godt kjent for øvrig. Ledetråd nummer to er at landet har litt over 350.000 innbyggere. Kong Charles den tredje er monark i dette landet, og de kjører også på venstre side av veien. Hvilket land kan dette være da, mon tro? Jeg håper de små grå får kjørt seg litt, og mens du tenker litt på dette, uten å google, så skal jeg hente frem et bilde av flagget, og så skal vi beskrive det etterpå.

Vi er kommet til den tredje, og for noen den viktigste ledetråden når vi har et land som utgangspunkt i quizen. Jeg skal se på det flagget om et øyeblikk. Vi starter med de to første ledetrådene. Du skal få dem en gang til. Dagens land er en øystat, startet jeg med. Den består av til sammen rundt 700 øyer, hvorav 30 av dem er bebot. Nummer to. Landet har litt over 350 000 innbyggere. Og så har det en konge. Kongen er kong Charles den tredje, det er han som er monark. Og når de er ute og kjører bil, så sitter de på høyre side av bilen og kjører på venstre side av veien. I motsetning til oss, vi sitter jo på venstre side av bilen og kjører på høyre side av veien. Og så er det flagget som jeg har hentet frem her. Flagget er dyp blå, tror jeg vi skal beskrive dette som. Har en sånn gul-oransje stripe på seg, og til venstre så kommer det inn en sort trekant. Hvilket land er vi ute etter i dag?

Vi skal rope et klart og tydelig hurra. Vi skal I alle fall si et tydelig hurra til Stig og Stian som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Og det også dem som skal gratuleres med fødselsdagen I dag. Og her har vi et par interessante idrettsutøvere som dukker opp med det samme. Og også et par andre type yrker. Av fotballspillerne så har vi for eksempel Alexander Ødegaard som ble født I 1980. Vi har, skal vi se nå, Eirik Bakke som ble født I 1977. Hvis vi går til skiskyttere så finner vi Linda Kjørholm som ble født I 1979. Politikere, Thomas Breen som ble født I 1972. Han Arbeiderpartipolitiker fra Innlandet. Og hvis vi ser på musikere så har vi Bård Torstensen, født I 1961. Han gitarist og spilte blant annet I rap-metal-bandet Clawfinger.

For noen var dette såre enkelt. De har vært der, og de har vært der på et krus eller på en eller annen karibisk sommerferie. Landet er Bahamas. Bahamas skulle vi frem til i dag. Og Bahamas, det er jo et sted de fleste av oss kan navnet på, men ikke alle kan plassere på et kart. Hvis du skal, så sikt deg inn på Karibien, et sted mellom Sør- og Nord-Amerika, ute i havet der. Og jeg ser at de fleste har rett. Altså, når jeg startet med å si at det var en øystat, så kom selvfølgelig Fiji og Seychellen og en hel del andre ting inn, men vi skulle hele veien til Karibien i dag. Kunne godt tenke meg en tur dit. Det hadde vært deilig. Kanskje ikke akkurat når det er som varmest på sommeren. En sånn 25 grader hadde vært helt fint. Det synes jeg, det er en sånn behagelig temperatur. Ikke for varmt, bestemt ikke for kaldt, og så er det sånn at det går an å sitte utendørs selv på høylysdag. Vi skaper det!

synes jeg vi har vært ganske flinke som filmskapere her på Berget. Laget masse gode filmer og gode serier. Og så tenker jeg vel at vi lager litt mer sånne Hollywood-aktige greier. Voldsomme bølgen og tunnelen og skjelve og alle disse tingene her. Troll for eksempel. Svenskene og danskene de lager litt annet. Der det mye sånn veldig mørk detektivgreier. Og danskene driver også med mye sånn familieting. Og nå det en dansk film vi skal hedre, hadde jeg tenkt. Vant en gullløve i Venezia. Det en dramafilm, heter Kvinne ukjent, eller Kvinne ukjent, som vant den gjeveste prisen under filmfestivalen i Venezia. I filmen så møtte vi Marie, en tidligere hushjelp som planlegger et overdådig middagsselskap i anledning forlovelsen med familiens overhode. Her kommer det skjulte sider av fortiden hennes frem i lys, og her starter filmen. Som har fått en premie, eller en statuett her. Du får se den hvis du har lyst.

Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna I Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett I innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper I Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFUM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

kaffepausen denne søndagen. Om jeg i godt humør? Ja, det kan jeg ikke si annet enn at det jeg da. Det helt åpenbart at jeg må kjøpe en ny bil, og den nye bilen heter Polestar 4 SUV. Koster fra 579.900, og dette ikke en betalt reklame. Jeg skal heller ikke kjøpe bilen, skal jeg si. Det fin, det ikke det, men det det eneste jeg møter når jeg har vært gjennom nettsidene til de forskjellige avisene i dag, det altså annonser for Polestar 4. Til det bare skulle nevne det, hvis du ikke hadde sett det, og hvis man sier det høyt nok, så kanskje mikrofonen på mobilen din fanger det opp, og liksom tenker at, ja, men nå har du sett det, så nå kan du få noe annet. Kan du sikkert få en Burger King-reklame, eller for, ja, hva noe enn det de reklamerer for om dagen. Skal vi se, så jeg må hoppe inn på et annet nettsted for å se om jeg får en annen reklame her. Nei, det fikk jeg ikke. Polestar igjen, du. Ja, ja. Nei, men da det visst det da, jeg skal få se i dag. Du skal få oppleve noe annet i radioen, i hvert fall. Vi har enda en quiz å by på, og den starter om bare et par minutter.

er det på tide å ta på seg tenkehatten til Petter Smart. Og alltid imponerte over den tenkehatten hans, og også det at det var en lyspære som dukket opp over hodet hans når han fikk en god idé. Vi skal løse en quiz, og oppgaven i dag, ja, men det handler om å finne en kjent person. Og i tidenes løp her på kaffepausen så har vi snakket om alt fra Kong Harald via Erna Solberg til Kim Larsen og så videre. Hvor ender vi i dag, mon tro? Vel, jeg har tre ledetråder å komme med som handler om denne personen, som kan være en nordmann, ja, eller en utlending. Kan være en som lever, eller en som er død, og det kan være en mann, eller det kan være en kvinne. Hvor ender vi? Ja, fasiten den kommer ved slutten av timen, og du er din egen dommer, og skal derfor bestemme selv om du skal få en premie eller ei. Dagens person, utdannet jurist, og har arbeidet i sitt lands hemmelige tjenester. Hvem kan det være? Hvem kan det være?

Vi er kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, og jeg kan fortelle at vi har faktisk fått noen riktige svar, basert på det aller første meget vage stykke ledetråd som dukket opp her I sted. Men vi skal gi deg ledetråd nummer to om et øyeblikk. La oss gjenta den første. Jeg sa at dagens person utdannet jurist og arbeidet for sitt lands hemmelige tjenester. Og vet du svaret, så det selvfølgelig superenkelt. Hvis du stadigvæk litt på gjerdet, og det går ut ifra gjelder langt de fleste, I alle fall ifølge den målestokken som jeg har, nemlig meldinger som har kommet inn, så tar vi med oss ledetråd nummer to nå. Dagens person hadde en røff start på livet. Foreldrene giftet seg under den andre verdenskrig, de var bare 17 år gamle, og hans to eldre brødre døde begge før han ble født. I 1952, så nå gjelder det å telle litt på fingrene, tenke på hvem dette kunne matche. Vi har en tredje ledetråd som kommer om et lite øyeblikk. Lykke til!

Vi leter etter en meget kjent person i dagens kaffepause-quiz, og spørsmålet er vi på bølgelengde, eller er du fortsatt litt der ute? I så fall så har du en tredje ledetråd som kommer nå straks, så forhåpentligvis så har vi gitt deg nok når den ledetråden avlevert. La oss gjenta de to første først. Jeg sa at dagens person er utdannet jurist og senere arbeidet for landets hemmelige tjenester. Nummer to var at dagens person hadde en røff start på livet. Foreldrene giftet seg under den 2. verdenskrig, de var bare 17 år gamle, og hans to eldre brødre de døde før han ble født i 1952. Og jeg foreslo at man kunne regne litt på hvor gammel man er da. Dagens person er, og her er ledetråd nummer tre, er for øvrig blitt nominert til Nobels fredspris 2 ganger, men har ikke vunnet prisen. Den første nominasjonen var for å ha stoppet borgerkrigen i Syria. Bakgrunnen for den andre nominasjonen er ikke kjent. Hvem er dette? Du skal få svar om et lite øyeblikk.

det på tide å bla litt i oversikten over viktige ting. Og akkurat nå så handler det om merkedager som kan markeres akkurat i dag, den 13. september. Og hvis du har lyst på sjokolade, today's your day. Det er den internasjonale sjokoladedagen nemlig. Og hvis noen er negative omkring det, så kan du jo minne dem på at det også er dagen for positiv tenkning. Så her er det opp til kritikeren å være positiv. Vi skal levne en tanke eller to til dem som programmerer. Og det er mye som kan sies om programmerere. Vi kalte dem nerds når jeg var liten. Det er tross alt de som sørger for at systemene fungerer, så en tanke til dem. Det er Roald Dahls dag i dag. Les en bok, se en film, og det er også dagen for det supernaturlige. Så her er det bare å finne frem krystaller og sånne ting. Mange ting du kan finne på, bare fordi det er den 13.

Ja, nå er spørsmålet. Klarte du å løse oppgaven? Vi har lett etter en kjent person i dagens quiz. Og det er i virkeligheten, når vi slår disse ledetrådene sammen, kun én det kunne handle om. Og det er Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vet ikke helt hvordan vi skal omtale ham. Jeg sitter og frykter litt at det er noen russiske etterretningsagenter som driver og overvåker alt av norske medier, så jeg skal klokelig holde min munn. Men jeg vet hva du tenker, og du vet hva jeg tenker. Han ble født i 1952, utdannet jurist, hadde jo karriere i det sovjetiske hemmelige politiet KGB, og så er han utrolig nok nominert til Nobels fredspris to ganger. Og den ene gangen så var det for å ha stoppet borgerkrigen i Syria. Om han fortjente den, det vet jeg ikke. Fint at han gjorde det, alt det andre. Ikke så bra. Vladimir Putin i hvert fall. Svaret i dagens quiz, og den håper jeg du landet.

Hva slags bil kjører du? Jeg spør for en venn. Er det en sånn Zoe? Eller kanskje det en sånn E-tron fra Audi? Kanskje du kjører en sånn fordoblet bil, en sånn hybrid, en som både trenges og fylles fra stikk i veggen og på bensinstasjon? Ja, uansett hvordan du kjører, er den elektrisk, så kan du jo tenke på Moritz i dag. Moritz Hermann von Jacobi. Han var tysk-russisk ingeniør og fysiker av jødisk opprinnelse. Moritz, og i 1838 på dagens dato, så foretar han en demonstrasjon med en elektrisk drevet båt på elven Neva. Neva ligger i Russland. Og dette regnes å være verden. Første anvendbare elektriske motor. Viktig poeng. Så vi sier tusen takk. I've been

Hva skjer egentlig når offentlige myndigheter skal kvitte seg med narkotika som de har beslaglagt? Vel, i de fleste tilfeller så blir det destruert, og det destrueres ved at det brennes. Og dette skjedde blant annet i delstaten Montana i USA nylig. Det var et større parti med metamfetamin som skulle ødelegges, og de brukte en kremasjonsovn. Det er vel egentlig det er, som står på, hos en veterinær i Billings i Montana. Problemet var bare at røyken fylte bygningen, og det endte jo ikke særlig godt, hverken for dyrene som var der, eller de ansatte. Alle sammen endte på sykehus og måtte få behandling for denne narkotikaen som da fylte bygningene med røyk. Ja, jeg vet ikke hvordan de gjør det i Norge, men jeg får håpe at det ikke ender på denne måten i hvert fall.

Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at antallet tyverier fra boliger økte i sommer sammenlignet med fjoråret, og også erstatningsutbetalingene økte med enda mer. Vi skal høre om en 62 år gammel dansk mann som brakk armen på et nytt uvanlig vis. Historien inneholder et esel. Mer om det får du snart. Og Vips relanserer shoppassistenten sin, som blir en fast del, og kan altså kunstig intelligens hjelpe deg å finne produkter. Klimaendringene endrer landskapet på Svalbard i stadig tørre tempo. Det får dere mer om snart. Og selvkjørende busser er jo et fenomen i flere byer. Nå gir de opp i Göteborg. Hvorfor er litt spesielt? Ferie kan være kostbart, men mange nordmenn overser et feriealternativ eller et ferietriks som du får servert denne timen.

så er jo spørsmålet, hvordan blir været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr får du her nå. Når det gjelder Nord-Norge, ser det ut til å bli relativt grått og vått. Litt vått hver dag, ikke så veldig store mengdene. Temperaturene er for så vidt greie. 12-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått mesteparten av uka. Ikke de helt store mengdene, men nok til at det blir vått hver dag. Bedre vær mot helga. 13-16 grader som makstemperatur. Vestlandet får ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Og det er ventet relativt mye, særlig i begynnelsen av uka. Det er ventet rundt 12-14 grader. På Sørlandet blir det relativt mildt, opp igjen 18 grader flere dager neste uke, men det blir skiftende skydekke, litt regn og litt sol litt om hverandre noen dager, begge deler. Og det samme gjelder Østlandet, skiftende skydekke, litt regn, litt sol om hverandre, opp i 18 grader på det varmeste.

Antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer, sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingene med nær 30%. Sommeren har vært preget av færre innbo-, bygnings- og værrelaterte skader, men Trygg ser en betydelig økning i tyverier fra boliger. Vi ser at innbruddstyvene i mindre grad stikker av med store gjenstander nå. I stedet for kostbare TV-er og elektronikk går de oftere etter smykker, gull, sølvtøy, klokker og andre små verdigjenstander, som gjerne har økt mye verdi de siste årene og er lett å omsette. Det sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring, Torbjørn Brandeggen. Samtidig har erstatningsutbetalingene etter boligtyverier økt med et snitt på rundt 30%. I mange av sakene handler det om gamle smykker, arvegods og sølvtøy. Det viser skadeoppgjørende at manglende dokumentasjon ofte skaper utfordringer, sier Brandeggen.

Her kommer en historie av kategorien «Ikke noe man hører hver dag». Det var et esel som sparket ned en syklist i Danmark. En 62 år gammel dansk mann brakk overarmen på et noe uvanlig vis søndag ettermiddag, skriver NTB Ritzau. Stikkordene er altså «et esel og en sykkel». Og uhellet skjedde da syklisten passerte en 59 år gammel kvinne som kom gående med to esler. Det ene eselet hadde slitt seg fra seletøyet sitt og fikk panikk da syklisten kom forbi. Eselet fikk plassert seg med bakenden mot syklisten og ga et velplassert spark som traff syklisten. Og den da 62 år gamle mannen traff bakken og brakk armen som følge av hendelsen. Saken blir gjengitt sammen med rapporter om andre dagligdags hendelser i politidistriktet, blant annet folk som kjører i rus og påkjørsler. Men de som er blandet inn i denne historien er ikke intervjuet av avisene. De har heller ikke fått noe uttalelse fra eselet.

Høsten er nemlig den beste tiden for å samle inn bjørneskit til DNA-analyse. Og det er Rovdata som oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å bidra i overvåkingen av brunbjørn. Bær- og sopphøsten er viktig for mange, men har du hørt om bjørneskithøsten, skriver Nina i en pressemelding. Og det er årstiden vi er inne i nå som er ideell for innsamling av prøver av bjørnens ekskrementer. DNA-analyser av bjørneskitt samlet på høsten gir generelt bedre resultater enn ellers på året. Vi oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å se etter bjørneskitt og levere prøver til SNO. Det sier Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata. Ta gjerne med noen rene plastposer i sekken som du kan bruke til å plukke opp prøver med, sier Kindberg. Bjørneskitt.

kan du shoppe med kunstig intelligens og Vipps. Det er Vipps som relanserer sin shoppeassistent, som nå blir en fast del av appen. Tjenesten skal hjelpe brukerne med å finne og sammenligne produkter før de handler. Shoppeassistenten har tidligere vært testet i 2 perioder under Black Month og i forbindelse med fjorårets julehandel. Denne uka så relanseres tjenesten i en ny og forbedret versjon, skriver Vipps. Kommersiell leder Vegard Heier sier at vi vet at mange bruker mye tid på å lete, sammenligne og vurdere før de kjøper noe på nettet. Vipps har tradisjonelt kommet inn når du skal betale. Nå tester vi hvordan vi, med kunstig intelligens, kan gjøre det enklere å finne ut av hva du skal kjøpe, sier Heier. Shoppassistenten kan bruke tidligere samtaler til å gi mer relevante forslag over tid, slik at brukerne slipper å gjenta behov, preferanser og budsjett hver gang. Den kan også stille oppfølgingsspørsmål.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Klimaendringene endrer nå landskapet på Svalbard i stadig større tempo, det melder Norsk Polarinstitutt. Satellittbilder tatt i sommer viser at en ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Den lille øya, som er på størrelse med Frognerparken, er en av nykommerne blant Svalbards mange ishavsøyer. Den ligger på sørøstkysten av Austfonna i Harald den 5.s land, og har tidligere vært landfast på grunn av breen som nå har trukket seg tilbake fra øya og åpnet et stred. Vi så den først for omtrent en måned siden på satellittbilder fra i sommer, sier breforsker Geir Moholt. I fjor var den nesten blitt en øy, og radarbilder viser at den smeltet fram på senhøsten i fjor. Nå er det omtrent 400 meter mellom øya og brefronten. Og når fronten trekker seg tilbake på grunn av varmere havvann, er konsekvensen et landskap i endring. For Svalbards del altså, en ny øy.

Du har kanskje sett dem, hørt om den eller vært på en selvkjørende busser. Nå gir Göteborg opp sitt pilotprosjekt med selvkjørende busser i Göteborg. Bussen krasjet nemlig på Jomfruturen. Bussen hadde bare vært i rute i sentrum i Göteborg i en times tid da den ble påkjørt bakfra av en trikk, skriver Göteborgsposten. Og veimyndighetene inndro da bussens kjøretillatelse, og nå stoppes den aktuelle delen av prosjektet helt. Vesttrafikk håper de i stedet kan fortsette utprøvingen i en annen form. Prosjektleder Per Nyrenius sier at det er også målet med et pilotprosjekt å få kunnskap som hjelper oss å ta bedre beslutninger om neste skritt. Samtidig kan vi fastslå at trafikken i Göteborg sentrum er for kompleks for teknologien slik den er i dag, sier altså prosjektlederen. Men det gir ikke helt opp. Det kommer nye prosjekter med selvkjørende busser, så en gang i fremtiden.

Mange nordmenn overser dette ferietrikset, skriver TUI i en pressemelding. Jeg lot meg falle for det, og kan fortelle at for mange norske familier så er skoleferiene årets dyreste tidspunkt å reise til utlandet. Ifølge TUI kan et enkelt grep ofte redusere ferieregningen med flere tusen kroner. I skoleferiene er det de samme hotellene, flyavgangene og rommene som alle ønsker seg. Det betyr at prisene stiger. Samtidig er det mange som kun leter etter reiser fra den nærmeste norske flyplassen, og det kan være en kostbar feil, sier kommunikasjonssjef i TUI, Anne Mørk Løvengren. Et av de beste sparetipsene jeg kan gi er å sjekke alternative avreiseflyplasser. Mange nordmenn ser kun på norske flyplasser, men for reisende på Østlandet kan Göteborg være et alternativ som er vel verdt å undersøke, sier hun. Et eksempel viser en familie på to voksne og to barn. De kostet rundt 46 000 kroner fra Göteborg, mens prisen fra Oslo rå på rundt 59 000 kroner i vinterferien.

Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal høre at I fjor ble det registrert 8161 tilfeller av skjeggkre. Det litt ned fra rekordåret, men fortsatt et irriterende fenomen. Vi skal også høre at unge I stor grad bruker kosthold som verktøy for å bli sterkere, slankere og prestere bedre. Og det å fjerne søppel fra naturen har åpenbart en positiv effekt på miljøet, men det også positiv effekt på andre områder som man ikke nødvendigvis tenker på. Vi hører også at en av fem oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin på flyet, og flere villige til å reise litt lenger når de først skal på ferie. Denne timen får du blant annet en toppliste over de mest populære, eksotiske reisemålene. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om

så er jo spørsmålet, hvordan blir været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr får du her nå. Når det gjelder Nord-Norge, ser det ut til å bli relativt grått og vått. Litt vått hver dag, ikke så veldig store mengdene. Temperaturene er for så vidt greie. 12-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått mesteparten av uka. Ikke de helt store mengdene, men nok til at det blir vått hver dag. Bedre vær mot helga. 13-16 grader som makstemperatur. Vestlandet får ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Og det er ventet relativt mye, særlig i begynnelsen av uka. Det er ventet rundt 12-14 grader. På Sørlandet blir det relativt mildt, opp igjen 18 grader flere dager neste uke, men det blir skiftende skydekke, litt regn og litt sol, litt om hverandre noen dager, begge deler. Og det samme gjelder Østlandet, skiftende skydekke, litt regn, litt sol om hverandre, opp i 18 grader på det varmeste.

det er ikke det triveligste å ha i hus. Likevel så var det mye skjeggkre i fjor også, etter at 2024 var et rekordår. Ifølge Frende Forsikring så ble det i fjor registrert 8161 tilfeller av skjeggkre i Norge. Det er en liten nedgang fra rekordnivået året før. Da var det 8434 tilfeller, men altså det nest høyeste tallet siden statistikken startet, og tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Fagsjef på bygning i Frende, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen, sier at dette er svært høye tall, og skjeggkre er noe mange nordmenn kommer til å få et ublidt møte med i årene fremover. De er ikke farlige, men psykisk ubehagelige å dele hus med, sier hun. Og en undersøkelse som Norstat har gjort viser at skjeggkre er blitt en velkjent plage i norske hjem. 14% av de spurte på landsbasis har hatt skjeggkre hjemme eller på hytta.

En ernæringsrådgiver advarer mot at jakten på det optimale kan gå på bekostning av matglede og nok energi. Unges motivasjon for å følge et bestemt kosthold handler i stor grad om å være tynn, sterk og flink, sier Elin Lundekvam By. Og nesten halvparten av de mellom 18 og 29 år oppgir mindre fett på kroppen som en viktig motivasjon for å følge en diet eller et bestemt kosthold, mens 46% ønsker økt muskelmasse eller å bli sterkere. Like mange svarer at de ønsker å spise riktig mat, og 29% oppgir bedre prestasjoner på jobb eller studier som en viktig drivkraft. Det viser altså undersøkelsen som er gjennomført av Opinion på vegne av Matprat.

Nå er årets største ryddedugnad snart i gang. Hold Norge rent samler til tusenvis av frivillige landet rundt for å rydde søppel i norsk natur. Det er under strandryddeuka, 11. til 20. september. Litt lang uke, men du skjønner poenget. I fjor ble 164 000 kilo søppel ryddet, og Hold Norge rent tror at det kan bli enda mer i år. Vi har satt høye mål for strandryddeuka i år, og jeg tror at vi kommer til å nå dem, sier Ingeborg Rønning, som er prosjektleder i Hold Norge rent. Folk er utrolig engasjerte, og det er inspirerende å se hvor mange som stiller opp for naturen år etter år. Når tusenvis av frivillige rydder sammen over hele landet, så gjør det en reell forskjell, sier Rønning. Og hun sier videre at å fjerne søppel fra naturen har en åpenbar positiv effekt på miljøet. Det har også positive effekter på andre områder. Rydding er nemlig sunt, både for den enkelte og for fellesskapet.

Det mange som gleder seg over å komme seg av gårde når flyet står klart ved gaten, men ikke alle setter like stor pris på selve ombordstigningen. En av fem nordmenn oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin, eller lang tid på å komme seg på plass i setet ved avgang. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige. Mange opplever at ombordstigningen tar unødvendig lang tid, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Åni Rystad. En medvirkende årsak kan være at stadig flere reiser med mye håndbagasje som skal løftes opp, flyttes på eller omorganiseres før alle har kommet på plass. Det skaper fort frustrasjon både for dem som står i midtgangen og dem som allerede sitter i setene sine, sier Rystad. Han mener noen enkle grep kan bidra til å gi en bedre start på flyturen. Litt planlegging før ombordstigning kan gjøre flyturen hyggeligere for alle. Vit hvor du sitter og legg håndbagasjen på plass så effektivt som mulig. Rystad!

Nordmenn reiser lenger, og Thailand er favoritten ifølge TUI. De skriver at nordmenn er ikke redde for å sitte litt lenger på flyet når de først skal på ferie. Denne vinteren velger stadig flere Thailand, og Krabi er destinasjonen som vokser mest ifølge TUI. Og Thailand er altså det mest bestilte langdistansereisemålet denne høsten og vinteren hos det reiseselskapet. Flere av de thailandske reisemålene er også blant destinasjonene som vokser mest. Og de har kommet på en liste over de 7 mest populære eksotiske reisemålene denne høsten og vinteren. På 7. plass finner vi Koh Samui i Thailand. På 6. plass Vietnam. 5. plass Maldivene. 4. plass Mauritius. Og på topp 3 over de mest populære eksotiske reisemålene så finner vi Krabi i Thailand på 3. plass. Zanzibar på 2. plass. Og det aller mest eksotiske denne høsten og vinteren er Phuket i Thailand. God tur!

Jeg synes det var i forrige uke at vi snakket om badetemperaturer. Nå skal vi snakke om skiturisme. Fordi salget av skireiser hos Apollo har økt med 15% sammenlignet med samme tid i fjor. Og for å møte den økte etterspørselen så utvider nå Apollo sitt skitilbud med flere destinasjoner og nye skiopplevelser. Vi ser flere tydelige trender innen skireiser. Det er blant annet interessen for destinasjoner utenfor Alpene som øker, og da særlig i Østeuropa og Kaukasus. Samtidig vokser interessen for opplevelsesbaserte skireiser, catskiing og offpist, mens kortere og mer fleksible skireiser også blir stadig vanligere. Daniel Girai, som er sports director i Apollo Sports, sier at en salgsøkning på 15% er en sterk start på sesongen, og en bekreftelse på at skisatsingen vår treffer godt. Apollo altså.

Det dukker stadig opp videoer på sosiale medier av råkjøring på norske veier. Både kjøringen og påfølgende deling har blitt en utfordring flere steder, skriver broom.no. De har fått tilgang til et videoopptak som nå sirkulerer i sosiale medier. I klippet blir det filmet fra passasjersiden i en BMW. Speedometeret indikerer en fart på opptil 180 km i timen på riksvei 350 mellom Vikersund og Hønefoss. Og strekningen der filmingen foregår er det 70-sone. Broom har ikke fått verifisert når opptaket er gjort, eller hvem som kjører bilen. Avsnittsleder i UP, Linda Øvreng Rolandsen, sier at hun er bekymret. På generelt grunnlag kan jeg si at vi i UP har sett mye høye hastigheter i sommer. Vi ser også at det deles opptak på ulike sosiale medier av folk som kjører i høye hastigheter, eller utviser annen risikoadferd i trafikken. Dette er skremmende å se, sier Rolandsen til Bygdeposten.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

meg en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585-6666, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

0: liker denne fra Christy Berg.
1: Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres.

er altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år. Vi skal

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.